0: شروعات کری اور کافی انٹرسٹنگ آپ کا جو ہے وہ شروعاتی ایکسپیرینس رہا, کیونکہ آپ نے کہا کہ کہیں بھی کوئی فیملی میں بھی دور دور تک کوئی آرمی سے جڑا ہوا نہیں تھا, تو یہ کافی پہلا ہی چیلنج رہا آپ کے لیے. پھر اس کے بعد آپ نے 3 نئے سینک اسکول اسٹیبلش کرنے میں بے حد ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا.
1: جی,
0: بلکہ میزورم کا سینک اسکول تو آپ نے سنگل ہینڈڈلی ہی کھڑا کیا.
1: جی,
0: کیا کیا چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑے اور کیسے آپ نے ان کو ٹیکل کرا اور اس کو کامیاب بنایا؟
1: جی, میری پوسٹنگ سینک اسکول گوپال گنج بہار میں ایز اے رجسٹرار آئی تھی, تو وہاں پہ تقریباً 1.5 سال رہنے کے بعد میں مجھے یہ ٹاسک دیا گیا کہ میزورم میں کیپٹل آئیزول سے 85 کلومیٹرز ڈاؤن ساؤتھ آن دا انڈو برما بارڈر کے پاس میں ایک چھوٹا سا ضلع ہے, اس کا ایک چھوٹا سا ہیملیٹ ہے بیسیکلی چنگچپ کر کے, وہاں پہ آپ کو